Kartom na odurek, kad taki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapeti parmazan.